Yo, Aƒetɔ kple Aƒenɔ, do aƒe manyagblɔ ɖe na mi. Yiva ɖo miaƒe nuwuƒea. Ame nɔ fofia godo kplɔm ye ŋkɔ nye Kiki Sosa. Ke nyea vidzra ku ƒle agbo, agbeɖefu. Eza ne nyɔ na ame sia ame. Ye miafɔ sɔku lãmesẽ ɖo. Bye bye.

nam ewa ya wura be gwe to fa be wo nam lo ho nam lo nya te nya ke wuri ya so me a be tokuru me a be no be gaga me be nya walo fufu ya tangba je fu le ro li nu su se we noa le ke ro li na no walo pa pe trochon lo oh fufu ya fufu be nu so ele butai ele butai le ke tagwe pe pe ya e egufu me le wo ventilo to fufu be tangba je fu wo me la gro oh nam lo oh namlo oh namlo eh nya ke le wa bo bo wo wo wa bo ele yi na o to me o cha me akekun ke mi wa na o pa o nam e kwa ele grupe pusu mu ba fa le ko nyonu eh mu ba le wo ko si derio ele so nyonu ele wo pasam pasam pasam pasake ere me la dom pe mi nyo pe fe fe ya emancipation e fa kon ba nyam ba Pepus la no bu nyunu nyunu cha la no bu enwa avuto la bu avuno avuno la bu avuto nenele wonwa egbe a pele woni ni ami nyo kwa pusu wo ke me ami mi bu na me abesro ami nyo egbe mfo egbe fufu kom emancipation avuno cha ke mi le bu avuto o cha mi nyo o namlo ami ke ke mi bu na pa o namlo ewo o namfo Oh no no! Oh, why yo yo yo? Why yo? Say to me, bro. Fifi, me like ba kofi bebe to. Kofi bebe to ya enya meke di vendredi. Vendredi ya enu ko e tondi v evo Valin, Valentin, Victoire, Véronique, voisin. Ewe ya. Ame mo keke wa Vitus, volontaire. Ame wo keke ma vendredi nou ko tondi v pa effort e tondi e joa e kwa bien fifi nese ko fa fa gbe me a e nem be nou ko kofi afi pa e la pa afi vio keke mo ke le me a be kwa vendredi e jo e kwa aha afua e kwa enfin Afiti, Afrique. Et quoi, bien? Que moi, la fa quoi, confort? Quand quoi? Quand clo? Koulibaly. A me moi, que moi, vendredi, et du socle à Nyangbaji, pas ça, vous êtes le cas. Et n'y a rien de levé, c'est à ce qu'on voit à Nyangbaji.